דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא...

זהו.

שוכן מעונים ומפשע ורם רשע ורע מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר על פי

אלינו ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטן שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך סור שאין דומה לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל לנו פלהשיב כי רבו משומותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדר בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כימך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו לך ונמתחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוחק מוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונתך עד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בהרס לא להם וזה לא יקרב עליהם כסר נחתם גלה לרלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני רחום וחנון ירס אפיים ורב חסד וחסד לאלפים צהוב ונפש וחטאה ונקים. סלחתן עווננו לחטאתנו ונחלתנו רחמנה אם קלנה כימי דאברהם רחימה רחמנה.

כלל. רחם על הגלי גבורתך ופרו כלל. רחם על הדין על הפק לנהורן. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחמנה ולא תפרה כעובד הנבישין מנן. רחמנה דיווח אשרי עלן. רחמנה זכוון חפש לן. רחמנה חשוב עלן תבואן. רחמנה תבואן סגיען עינתי עלן. רחמנה התגלגל ורחמך עלן. רחמנה כבוד שכינתה ורוזה מנן. רחמנה לתעבד גמיר אלן. רחמנה מחלוס וכלחובין ולעוויין. רחמנה נהור טובה חנהר אלן. רחמנה סעיד וסמיך אלן. רחמנה ודימנה תלתם. רחמנה פתח שמייל אסלוטין. רחמנה סלוטין הקבל ברעבם. רחמנה קבל סלוטין ועודין בעידן עקטין. רחמנה רחם על נשמתין. רחמנה שתת אבטאית העלן. רחמנה תום מרוזך. רחמנה ולהדר ורקם מן כמך. רחמנה כלן כי המאוד נתלד עשה מכילה די רחמים. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אירחו וחנו מערך הפיים ורב חסו ונצר חסן אלפים. תעון ואפשע וחטא ונפי צלחת לעוננו לחטאתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו דיבורים לעמוד בפרס היו לנו לחומה נוחים אף בלחשם תרם כראוכה עניתם ורסות כאב ריחמת למענם ורוב עוונינו עבדנו שאו המלים נוחות פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

שנה, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורחסד לאמת וסרחסד לאלפים, ונוסעון אלפי שמחטאה ונבטל. וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו, אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן, בבואות תוכחה נרדך, גשתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשוריך, הורינו וזעקנו לך, ותשים שמות אהולתן, וכונמת, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יהדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לבשרון, יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות, ישריע לילות ברשע להתעולל, לבי ועיניי לחתו יאותו, שער ולי לעשות הרב בעיניך התלחשו, ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אתרא יומה וארים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד אלף שעי וזדוני, הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו לפנים כשעורף, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי, הודיעה נפש עיל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח, ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שאו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ילואים ונפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעינינו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שמו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחנה הצפנו לנוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

וחירס אגולה עוני ואומרים אדוני גלגלי מעלה אומרים דגולי סגולה עוני ואומרים המוני מעלה אומרים וישראל בשרת המובלות המוני ואומרים

בית אלם שחקים ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי ארסות, ואת גם יזבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, והיה בו בו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא.

על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ואל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו לתועל עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרע רוע גזר דיננו. קבל ברחמי ורסון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים, ויריבנו עלינו. ובעוני עמך ישראל. רפח ולחולי עמך ישראל. וידוחק השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים, שאל שוועתנו. שית שלום בינינו. שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, וניחמתנו,
אירוע זכים לזכות.

רוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר מריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דור אנשנו, עננו הוד והדר, עננו עתיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים.

לנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הכל,

למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטא, ועשה למען חיים לא למען נצר מלכה בראשינו, ראשינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניי, דענה לעשיקי, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה ולו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה ברוית נורה יקדתה, דענה לדניאל ברובדר יאותה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידות ממני בכל דר ודר. רחמנא עננו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים רחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבה. זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחך באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור גבורתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הנתן ומנות. זכור לה.

יקרא. אדוני ירחו וחנון ערך אפי ורב חסד ואמת ושם חסד לאלפים נון שעוון ואפשר חטאה ונרקה ושלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל

מפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים.

Oh, my goodness.

וכתובים בספר ימה ונפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום, ונפל עליו יד. שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אהרון אנו בנו, אדון היד עשה למען שמך, כי רבו משובותינו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון היד אמרו לך מתקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותינו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו זכור היום ולנו, כי רבו משובותינו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר ועבירה, אדוני התרסה ועתרה, למען תם חדסו לנו, ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבטו דכו היום לנו, כי רבו משורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלות.

מעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות

לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי עד אני מתחנן מרי אבל אני בא לטיוטה ולה נהדר רקם מן כמך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי מרשי ועד אני מתחנן למרים ולהון ונשיביה בחספה מתפרכים ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקנך סמרד החיים ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רעמים דולדל פרוק הנעדה מעל ממש זבן נעדה מלנה קדמין פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעים מהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

בהה במלכיותן. בבאו מנך, במתו מנך, ברחמך דין פינשין, רחם על השין.

מסיק מן שאול לחיי עלמא, רחמים פשוט פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו ממך, כי מקור חיים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו, אסר ממנו בתינו, ותכל עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחירה ורעה ורעבוש ויוזם, ומשחיתו מגפה ושטן, ויסר רע וחוליים רעים, ואין שר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני כגודל חסדך גברו יאונותי וירבו אנחותי כי

כבוד חגל אסור, עם עזור, ועזור, ותומך הנסור, תנה לי שרידך.

הערים שרפו מועדיך. שעדיי נשגבת בכל אשר פעלת, כי

המלכי וכונן את דרכי אלוה. תשאל תפילתי ונשיח רינתי, כי אתה תקוותי ומי לא יעידך. אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסרילנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו נשרק וחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, אנחנו ראינו את כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כאן ואונו חמיך כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו עושה שמיים וארץ, ענינו אדוני חוננו כרב, סבענו גוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה הבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע עשרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו אלו, ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועשרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף מם א', נתחיל בעמוד הקודם, באמצע עמוד במשנה. מתניתין, הייתה מעופפת זמן שכנפיה הנוגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה הנוגעות בקן פטור מלשלח. אומר התנה, כתוב הפסוק כי יקרה כאן סיפור וכו', והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, שלח שלח את האם. דווקא שהיא רובצת. אבל אם הייתה מעופפת מלמעלה, אם הכנפיים שלה נוגעות בקן, אז נקרא עדיין רובצת על האפרוחים. כפי שהיא לא משהו שבת עליהם. אבל אם היא לא נוגעת אפילו, הכנפיים שלה נוגעים אפילו בקן, פטור מלשלח. אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. שנאמר כאן. כן, מכל מקום. למרות שהפסוק כתוב אפרוחים או ביצים לשון רבים, מכל מקום אומר התנא, אפילו שרק אפרוח אחד או ביצה אחת, גם כן חייב לשלח. שנאמר כי יקרא כאן ציפור, משמע אפילו מכל מקום. איך הדרשה? יש אומרים שבדרך כלל התורה דבר שם רבים, כי אני צריך להגיד קינה ציפור לפניך. ויש אומרים שהפסוק מה שאמר כאן ציפור בשון סמיכות, ולא בלשון כן ציפור, כאן ציפור משמע כל מה שהציפור מקוננת אפילו, כמו שציפור לשון יחיד, גם מה שהיא מקוננת אפילו בדבר יחיד, על אפרוח אחד, על ביצה אחד, גם אם מתכננת עליו, גם כן הרי שחי בשילוח. היו שם אפרוחים מפריחים, או ביצים מוזרות, פתאום לשלח שנאמר, והם רובץ על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים בעיני קיימה? ביצים בעיני קיימה. יצאו מוזרות. ומה הביצים צריכים לאימן? האפרוחים צריכים לאימן, יצאו מפריחים. אומרת הגמרא, אומרת לנו התנה, שאם האפרוחים האלה הם כבר גדולים, שהם כבר מפריחים, יכולים כבר לפרוח וללכת, או שהביצים האלה מוזרות, כלומר ביצים שלא נולדו מזכר ונקבה, אלא ספנה מהרעה, ומלא הם לא יכולים שיצאו מהם אפרוחים, לא יכולים להביא חיות לעולם, פטור מלשלח, שאמר והם רובץ על האפרוחים או על הביצים, פסוק משווה זה לזה, כמו אפרוחים בני קיימה, גם ביצים בני קיימה, יצאו מוזרות, אבל מוזרות, כיוון שלא יכול להיווצר מהם אפרוחים, הרי שאין בהם דין של שילוח. ועוד דבר, כמו שהביצים צריכים לאימן, כי הביצים האלה צריך שהאימא תדגור עליהם כדי שיווצרו מהם אפרוחים. האפרוחים גם כאשר צריכים לאימן, שהם עדיין קטנים וצריכים שאימם תביא להם לאוכל, יצאו מפריחים שכבר לא זקוקים לאימם, יכולים לפרוח ולהביא אוכל לעצמם, שבהם לא נאמר דין שילוח הכן. גמרא, תנו רבנן, רובצת ולא מעופפת. יכול אפילו כנפיה הנוגעות בקן, תמוד לומר רובצת, מעת תלמודה, נדלק טיב יושבת. אומר התנא, מה שהפסוק היום רובצת, משמע דווקא כשהיא רובצת, זה לא מעופפת. לכאורה תלמד שאפילו אם כנפיה הנוגעות בקן, עדיין היא לא רובצת לגמרי. תמוד לומר רובצת, באמת הגמרא, איך לומדים את הלימוד האחרון, איך המשמעות של זה? הגמרא, נדלק טיב יושבת, כלומר, הפסוק בדרך כלל לגבי עופות, הוא אומר את המילה שוכן. הוא לא אומר, כל עוף למינו ישכון וכדומה, הוא לא אומר את הביטוי רובצת, ואפילו לא כותב את הביטוי יושבת. יושבת יש פעם אחת בתנך שמרפיע הביטוי יושבת, אבל רובצת אפילו פעם אחת. וכאן, שהפסוק אמר רובצת, משמע שאפילו לא ישיבה כלשהי, אלא ישיבה בעלמה גם כן. כמו שהביטוי רובצת בדרך כלל, זה נאמר לגבי בהמות וחיות. ושמה, כשהם רובצים, הם לא רובצים על הילדים שלהם ממש, אלא לצידם. אז גם פה אצלנו, שכתוב שהם רובצת, הכוונה היא כעין רביצה של בהמות, שזה רק בנגיעה כלשהי שהיא קרובה וסמוכה, גם כן חיה בשילוח הכן. אמר רב יהודה מרב, הייתה יושבת שני רובדי אילן, רואים, כשאם תשמט נופלת עליהם, חייב לשלח. ואם לא, פתור. אומר רבי יהודה, אם הייתה יושבת בין שני ענפים של אילן, יש ענף מימין, ענף משמאל, ומקום צר ביניהם, והיא נמצאת באמצע, היא בעצם, איך היא מצליחה לעמוד ולא ליפול? כי משני הצדדים שלה, יש ענף אילן. זה לחוץ, אז לכן היא נחץ בצדדים שלה, בענפים של האילן. רואים, אם יוציאו את הענפים האלה, ממלא היא טיפול על ההפרוחים, או על הביצים, טיפול עליהם ישר, כי היא נמצאת ממש מעליהם, היה בשלוח הכן. אבל אם יוזיזו את הענפים האלו, היא לא טיפול על הביצים ממש, אלא היא טיפול לידם. כלומר, כרגע היא לא נמצאת ממש מעליהם, פטור משלוח. מטיבי, הייתה יושבת ביניהן, אם אותה הציפור הייתה יושבת בין הביצים, לא הייתה יושבת מעליהם ממש, פטור מלשלח. על גביהן, חייב לשלח, זה שכתוב פסוק, בהם רובסת על האפרוחים או על הביצים. הייתה מעופפת, אם נמצאת מעופפת למעלה, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מה אליו גביהן, זה דין שנזכר באמצע, דום ידי ביניהן, דום ידי רשע, מה ביניהן דנגע ברו, כמו ביניהן שאפילו שנוגעת בהן, פטור, כי זה לא אם רובץ על האפרוחים, אף על גביהן דנגע ברו, גם מה שכתוב כאן שזה על גביהן, משמע אפילו שהיא נוגעת בהן, ובכל זאת דווקא שימצאת על גביהן, אבל רובדי אילן, היא מצאת מלמעלה, פטור, ואם כן מכאן הוכחה נגד דינו של רב, לא, על גביהן דום ידי ביניהן. זאת אומרת, הדימוי הוא הפוך. מה שאמר באמצע על גביהן, זה דומה לרש שאמר ביניהן. מה ביניהן דלה נגעה עליי הוא, שהיא לא נוגעת מעליהם, אף על גביהן דלה נגעה עליי הוא. מה שאמרנו שהיא מצאת על גביהן, הכוונה, גם באופן כזה שהיא לא נוגעת מעליהם, מעל הביצים. והיינו רובדי אילן, ולומר לך שאפילו לא נוגעת מעליהם ממש, כי היא נמצאת מלמעלה, דהיינו כמו המקרה של רובדי אילן בדיוק, אז זה מחדש התנה שאכן זה חיה בשילוח הכן. אכן היא מסתברה, שכאן הכוונה היא מה הכוונה על גביהן, לא הכוונה שנוגעת בהם, אלא הכוונה היא שנמצאת מעליהם, מעליהם ממש, אבל היא לא נוגעת מהראיה. יסחת אך עובדי אילן פטור. אם תגיד מקשר רבי יהודה בשם רב לגבי עובדי אילן שזה פטור, למה? מכיוון שהיא לא נוגעת בהם, והיא רק נמצאת במקום מכוון, ממול, מעליהם. עד איתן היא הייתה מעופבת, אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח. עד שהתנה מחדש לי, שאם הייתה מעופפת לגמרי, אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור שלח. ליפנה, עובדי אילן, חושקה מעופבת, יגיד לך אפילו מקרה של עובדי אילן, שהיא ממש נמצאים הביצים תחתי אבי, בעצם כמעט רובצת, היא לא מעופפת, היא נמצאת, יושבת במקום שלה. מעופפת זה יעפה, היא נדה, נעה ונדה. אני אגיד לך יותר מזה, שאפי נמצאת בין רובדי אילן, שהיא במקום שלה יושבת שם, שזה פטור, ואני יודע כל שכן, מעופפת. אלא הכוחך שברובדי אילן, כיוון שהיא יושבת במקומה, היא חייבת. הגמרא דוחה. מעופפת יצטריך לה, דאפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור משלח. מעופפת, החידוש הגדול הוא, שאפילו שהכנפיים שלה נוגעות בקן, פטור משלח, אבל מה שאין כן, אם היא הייתה בין רובדי אילן, וגם נוגעת בביצים, ודאי שאתה חייבת. מקשה הגמרא על הדין הזה של הברייתא, איך אתה אומר לי שאפילו אם נוגעת בקן, אם מעופפת פטור משלח, והנתנן, אם מעופפת זמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב שלח, כך למד במשנה. אמר בירמיה, כי קטן היא מתניתה בנוגע מן הצד. הברייתא שאמרה שהיא פטורה משלח אף שנוגעת, מדברת כאשר היא נוגעת בצידיהן, בצידי האפרוחים, בצידי הביצים, ולא מעליהם. כתוב פסוק בהם רובסת על האפרוחים, דווקא כשהיא נוגעת מעל, אז חייבת. שיחה הגמרא באמת איקא דאמרי, שומרים שעל מה שרב יהודה אמרה והייתה יושבת בשני עובדי אילן רואים, כל שאם תשמט נופת עליהם, חייב שלח, למה? כיוון שהיא מצאת מעליהם, ואם לאו פטור, כלומר אם היא טיפול לצד, לא טיפול מעל האפרוחים, אז זה פטור, למה? כי זה מראה בעצם שהיא לא נמצאת מעליהם אלא בצדם. אז זה שומרים שאמרו בבית המדרש, לימה מסייע לה, הייתה יושבת ביניהן עם אותה האם, הייתה יושבת בין הביצים, פטור מלשלח, על גביהן, מעל הביצים, חייב לשלח, הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בקרן, פטור מלשלח. ואז זה אמרו בבית המדרש, מי לב על גביהן, זה הדין של המציעתה, דומיה דה ביניהן, כמו המקרה של הרשע, מה ביניהן? דה לנגעה עלייהו, היא לא נוגעת מעליהם, כי הרים צד ביניהם. אף על גביהן, מה שהתנה אמר מקרה, שאם היא על גביהן, מדובר כאן דה לנגעה עלייהו, לא נוגעת מעליהם. אבל רק כתוב שהיא ימצאת על גביהן, אז מה פירוש? איך זה יכול שהיא לא נוגעת מעליהם וימצאת על גביהן? היינו רוב דהילה, הכוחך לומר, שכמו שהסברנו, שהיא ימצאת מלמעלה, אבל לא שאת עליהם, אלא היא מחופפת מלמעלה, מפני שהיא נמצאת באוויר מעליהם. איך היא נמצאת שמה? תופסים אותה שני ענפים של אילן מהצדדים. אם כן, מכאן ראיה לדברי רב יהודה בשם רב. דחו בית המדרש לה. על גביהן דום ידי ביניהן. מה ביניהן דנגע בהו? אבל על גביהן דנגע בהו. הדימוי הפוך. הדימוי הוא של האמצעתה דום ידי רשע. כמו ברשע, מה הכוונה ביניהם? שהיא נוגעת בהם. גם מה שכתוב על גביהן, הכוונה מדובר שהיא נוגעת בהם. רק באופן הזה חייב שילוח. אבל רובדי אילן פטור. למה? כיוון שהיא יושבת מלמעלה ונוגעת בהם כלל. כשהגמר יחיה את קטן יצפה הייתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור. ליפני רובדי אילן חושקן מעופפת. תגיד שאפילו רובדי אילן, למרות שהיא יושבת, היא פטור משילוח. קל וחומר אם היא מעופפת לגמרי, שינה ונדה. הגמר מעופפת צריך לדעת. אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח. דרך אגב, הגמר הקשתה על הבריתה הזו במשנה. איך באמת יכול להיות שהתנה בריתה אומר שמעופפת, כפי שנוגעת בקן, פטור מלשלח, ואן נתנה למשנה למדנו, בזמן שנפיה נוגעות בקן חייב לשלח. אמר ויהודה כי קטן אם את ניתה, הבריתה שאמרה שאפילו נוגעת כנפיה בקן פטורה, מדובר בנוגע מן הצד, בצד של הביצים ולא מעל הביצים. אין שם אפרוח וכו'. אמר לה אומר רבנן לרבה, אמא איפקה, אין שם אפרוח אלא אחד, או ביצה אחת פטור משלח, לבעיה אפרוחים או ביצים, וליקה. היו שם אפרוחים מפריחים, או ביצים מוזרות חייב לשלח שנאמר כאן, כן מכל מקום, כן נכתוב קרא, והאם רובצת עליהם. מהי והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים? לחושי אפרוחים לביצים, וביצים לאפרוחים. למדנו במשנה, שאם יש בתוך הקן, אפרוח אחד או ביצה אחת, למרות שפשט הפסוק משמע אפרוחים או ביצים, אם יש רק אחד לכאורה פטור. אומר התנא יש ריבוי בפסוק שאמר, כאן ציפור לרבות. אפילו יש רק אחד, חייב. לעומת זה, התנא בהמשך אומר, מהקש אפרוחים או ביצים, למדנו מזה שאם יש אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, הוא פטור. ועל כך, שאלתי מתחכם מחיית רבה. אולי, כיוון שיש פה מיעוד בפסוק, משמעות של מיעוט, שמידך גיסה כאן ציפור, משמעות של ריבוי. אז אולי נדרוש את הדרשות הפוכות, ונאמר ככה, אם אין שם אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת, מת פטור משלח, כי הפסוק אומר אפרוחים וביצים, משמע לשון רבים, וכאן יש רק אחד. ומידך גיסה, אם היו האפרוחים מפריחים, או שהביצים הן מוזרות, חייב לשלח, למרות שאכן בפשטות מההיקש של אפרוחים וביצים נראה למעט, אבל כמה שתורה אמרה כאן, ציפור, זה ריבוי. בא לרבות, אפילו באופן כזה, שגם כן יהיה חייב. אפשר לדרוש אפור בדיוק מהתנה. ענה לו רבה, אמר לו, הרי הפסוק אומר כך. הפסוק אומר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכל עץ צועה לארץ, אפרוחים או ביצים. ממשיך הפסוק, והאם רובץ על האפרוחים או על הביצים. כאן לכאורה זה מיותר, הפסוק הזה צריך לומר, והאם רובצת עליהם, כי יזכרו לפני כן אפרוחים או ביצים. אלא ודאי שאפרוחים וביצים שנכתבו פעם שנייה זה כדי שתדרוש אותם, תדרוש הקש ותאמר לך דווקא אפרוחים דו ידי ביצים, ביצים דו ידי אפרוחים, אבל אם מוזרות או שהאפרוחים מפריחים פטור, כי הכוכח שמה שהתורה אמרה בהתחלה כאן ציפור בא לרבות זה לא את זה, אלא בא לרבות אפרוע אחד או ביצה אחת. מדידין שליחה וחזרה, אפילו 4-5 פעמים חייו, שנאמר, שליח תשלח איתם. מרתנה, אם האדם קיים צד שילוח הקן, ויחזרת עוד פעם על אותם הביצים האפרוחים, אפילו 4-5 פעמים, כל פעם חייו שלח חדש, שנאמר, שליח תשלח איתם. אמר הרין נוטה את האם שליח את הבנים, חייו, שנאמר, שליח תשלח את האם. לכאורה, תורה אמרה לו, תיקח האם על הבנים. אז יבוא האדם ויאמר, אני רוצה לעשות להפך. את האם אני רוצה לקחת, ואת הבנים שלח, אי אפשר. התורה לא נתנה שתי אפשרות, התורה אמרה, שלח, תשלח את האם. החובה היא דווקא את האם לשלח. נתת הבנים והחזירן לכן, הכה חזרה האם עליהן, פתום לשלח. אם אחרי שהאם היא הלכה, שלח אותה, הוא לקח את הביצים. כן, מאותה שעה זה כבר נעשו שלו. אבל אחר כך האם חזרה לשם, הוא פטור מלשלח. כי למען הפסוק, כי קרה פרט למזומן, דבר שהוא מזומן, דבר שהוא שלך, והאם רובץ על אפרוחים, אתה פטור מלשלח. לפיכך, במקרה הזה גם כן פטור, גמרא. אמר להו מדרבנן לרבה, ואמה, שלח חדה זמנה. תשלח, תראה זמנין. אמר לה, שלח אפילו 100 פעמים. תשלח, אין לי אלא דבר רשות, דבר מצווה מיני, תמוד לומר, תשלח מכל מקום. קשה אותו חכם לרבה, מנהל התנה שאליה תשלח אפילו 4-5 פעמים גם כן חייב, אולי. אילו הפסוק אומר רק שלח, הייתי אומרת פעם אחת, שהפסוק חזר ואוסיף, תשלח, בא לומר עוד פעם אחת נוספת, אבל לא 4-5 פעמים. אמר לו, לא, מה שהתנה למד צריך לשלח אפילו 4-5 פעמים, זה לא מכפל הלשון, שלח תשלח. אלא, גם הפסוק אומר רק שלח פעם אחת בלבד, אני יודע, שיש חובה לשלח אפילו 100 פעמים, כי שלח בכל רגע ורגע, עוד פעם הציווי עומד ואומר שלח. אם כן, מה דרשנו מילה תשלח? זה דרשנו, לולא זאת הייתי חושב, דווקא כאשר אדם רוצה את זה דבר רשות, רוצה את האם בשבילו להשתמש בה, לאכול אותה. האם צד שילוח הקן, אבל אם הוא רוצה את זה דבר מצווה, כגון בשביל יולדת שצריכה להביא קן, צריכה להביא שתי סיפורים לבית המקדש, להיטהר בהם, או טהרת המצורע, הייתי חושב שבאלו לכאורה אולי לא יצטרך שלח את האם, כמשמע לן שתשלח מהאיתור, גם לדבר מצווה, אין לקחת את האם הזו, אלא צריך שלח אותה. אמר רבי אבא בריה דרב יוסף ברבה לרב כהנה, אלא תעמד תכתב החמנה תשלח הלב אחי אבא מן הדבר מצווה, לא? עשה ולא תעשהו. ואין עשה דוחה לו תעשה ועשה, לצריכה דעבר ושקלה לאם, דלאב עברה, עשהו דיקה, לתעשה ודחי עשה, כמשמע לן. יקשה לו רבי אבא בנו של רב יוסף ברבה לרב כהנה. אומר לו, מה? דווקא אחרי שהפסוק כתב פעם נוספת מילה תשלח, מאיתור למלתי, שאפילו אם אדם רוצה את האם לצורך דבר מצווה, אסור לעשות כך אלא הוא חייב לשלח אותה. לולא זאת הייתי חושב שאכן ייקח את האם, איך הייתי טועה בדבר הזה? והרי יש להם כלל, אמנם, מה במות אומרת, עשה, דוחה לא תעשה. אבל כאן, במניין שילוח הקרן יש לך גם עשה וגם לא תעשה. יש לה כתוב לא תיקח האם על הבנים. ויש לך עשה, שלח, תשלח את האם. ואם כן, איך היה עולה בדעתי ש... אדם שהוא צריך את האם הזו בשביל קן של יולדת, שמצוות עשה. יש לו מצווה להביא קורבן לבית המקדש. אבל עדיין איך העשה הזה ידחה את הלא תעשה שלא תיקח האם על הבנים, וגם את העשה שלך תשלח בשביל לקיים את העשה של קן יולדת, הייתכן כדבר הזה? ענה לו, הפסוק בא לחדש, אפילו במקרה והאדם כבר לקח את האם, הוא מלא הוא כבר עבר על הלב שלא תקרא חיים על הבנים. ואם כן, מה יש לו על כל פנים עכשיו? למרות שהוא עבר עליו, יש מצווה שלח תשלח. אז זה עשה. כנגד זה יש עשה של הקן, של היולדת. עשה כנגד עשה. הייתי אומר, טוב, אם הוא רוצה, יוכל אולי לקחת את זה בשביל הקן של היולדת. כי זה עשה כנגד עשה. והפסוק, ואמר לך תשלח. מיותר בשביל ללמד אותך שלא יעשה כך, אלא ישלח את האם למרות שלא יהיה לו בשביל לכן ליולדת. הניחה למען דתנה קיימו ולא קיימו. אמן דתנה ביטלו ולא ביטלו, כמה דלה שחתה, לעבריה ללב. נאמר הקדמה קצרה. המשנה במסכת, בריתה במסכת מכות אומרת, שכל לב שיש בו עשה, לב הניתק לעשה, אז אם הוא קיימו לעשה, פטור. ביטל את העשה, הרי שהוא לוקה. מה הכוונה? טוב, התורה למשל לא תגזול, יש פה לב. אבל התורה הסמיכה לזה גם כן, להשיב את הגזלה אשר גזל. אז יש פה עשה, כאילו אתה אומר לך, לא תגזול. ואם גזלת, תשיב. אז אומר התנא ברייתא, כל לב שיש בו עשה. אם הוא קיים את העשה, הרי שהוא פטור מן המלכות. אם הוא ביטל את העשה, אז יש מלכות. רואים אנחנו שהתנא פותח בלשון אחת ומסיים בלשון אחרת. הוא אומר, קיים את העשה, פטור מלכות. הוא לא מסיים התנא אם לא קיים את העשה, אלא מסיים אם ביטל את העשה, אז חייב מלכות. הגמרא עומדת בזה, ואכן יש שתי שיטות באמוראים. יש מי שאומר, צריך לגרוס הן ברשע והן בספה, כימו. דיין אומר כך. אם יש לב, לא תגזול. אם האדם קיים בפועל את העשה, מה זה נקרא קיים? שתכף, תוך כדי דיבור שהוא גזל, תוך כדי דיבור, הוא ישיב מיד את הגזלה, קיים את העשה, אז אין מלכות. לא קיימו. אם הוא לא קיים את העשה, ועבר תוך כדי דיבור, לא יעזור לו שעכשיו הוא ישיב את הגזלה. הוא לוקה. כפי השיטה הזו אומרת הגמרא, אם אותו אדם לקח כאן את אותו, את אותה האם, אז ממילא, אם עבר תוך כדי דיבור, הוא כבר לא קיים את השלח תשלח את האם. כיוון שהוא לא קיים שלח תשלח את האם, את הלב הוא כבר עבר. אפילו שלח, הוא לא יכול לתקן את הלב שעבר לו תיקח האם על הבנים. מה נשאר רק? עשה, שלח תשלח. אז מצד אחד שלך עשה שלח, מצד שני יש לך עשה של אותה יולדת להביא כן לבית המקדש. עשה, כנגד עשה, היה עולה בדעתי לומר שאכן יביא את הכן, כמה שמע הפסוק תשלח שלא יביא אותו, אלא ישלח. ותגמרה, אבל לפי השיטה השנייה שאומרת, שאם אפילו אם האדם לא קיים את העשה תוך כדי דיבור, כל זמן שהוא לא ביטל בפועל, גרם לכך שיותר הוא לא יוכל לקיים את העשה, הרי שתמיד הוא פטור ממלכות. כל מה שהוא לא ביטל, גרם לכך שהוא לא יכול יותר להחזיר, מלא הוא פטור ממלכות. מלא פה אצלנו. האדם הזה לקח את האם. כל זמן שהוא לא שחט את האם, שאז הוא לא יכול יותר לקיים שליח תשלח את האם, הוא פטור עדיין ממלכות, אפילו שעבר זמן ארוך. ואם כן, מלא אומרת הגמרא לפי השיטה הזו, האיש הזה שלה לקח את האם, הוא פטור ממלכות לעולם, עד שהוא ישחט אותה. ואם כן, ברור הדבר, שאנחנו נגיד לו, תשלח את האם כדי שתעקור את הלב שלא תיקח האם, על ידי זה אתה מתקן את עצמך, וגם על ידי זה אתה מקיים מצד שלח שלח, יש פה לב ועשה שעכשיו אתה מקיים אותם, ולא נאמר לו שישאיר את זה אצלו, כדי לקיים מצוות, של הקן של היולדת, לא יבוא עשה של קן של יולדת, לעקור, עשה ולא תעשה. ואם כן, לפי השיטה ההיא, מה בכלל הוא צריך הפסוק שאמרתי שלח, למעט דבר מצווה? ותו, עוד מסביב הגמרא הראשון, רבי יהודה אמר, שלח מעיקרה משמע, אפילו עשה נמיליקה, לפי רבי יהודה שנראה אותו בהמשך הדף היום, הוא סובר שמה שכתוב הפסוק שלח תשלח, זה לא בא לומר לך שאם כבר לקחת, לא תיקח האם על הבנים, ואם לקחת, תשלח.

נגדו, מדובר כאשר אדם עדיין לא לקח את האם על הבנים. כי אם הוא כבר לקח, אין לו יותר מצד שלח. אז אם כן לך הורה, בוודאי שבא לפניו האדם אם רובץ עלי אפרוחים. בוודאי שהוא ישלח אותה ולא ייקח אותה כדי לקיים מצוות. כן, יולדת. אם כן, שמה צריך פסוק שאמר לך, תשלח לרבות אפילו דבר מצווה. גם בלי מצד דבר אני יודע שאין עשה, דוחל, תעשה ועשה. אלא אמר מור ברבשי, כגון שנתלה העמינה תשלח. דלאב ליקה, עשהו דייקה. ויתעשה, ויתחיל עשה. אלא מתרץ מור ברבשי, כאן מדובר כאשר אדם הזה לקח מתחילה את אותה האם, לא כדי בשביל לאכול אותה, אלא בשביל לקיים מצד שלח. כן, בריאה שהוא לקח אותה, הוא לא עבר שום לב. אחרי שהוא לקח אותה, אמר בדעתו, רגע, יש לי מצוות להביא כן יולדת, אז אולי לא נשלח. עכשיו, אם ישאיר אותה בידו, הוא לא עובר כבר על לב שלא תיקח עם על הבנים. כי בשעה שלקח, הוא לא התכוון לקח את העל הבנים, אלא לקח כדי לשלח. אז אין פה יותר לב. שיש פה עשה של כן יולדת, מול עשה של שלח תשלח. הייתי חושב שאולי עשה של כן יולדת יגבר, כמה שמעלן, הפסוק תשלח, שישלח אותה. שואת הגמרא, מה יולמד, היעשה. למה הייתי חושב שבכל זאת, יש לבנם כרגע מצווה, תשלח. למה הייתי אומר שהוא ידחה את העשה הזה עכשיו, בשביל העשה, שאחר כך כדי אני כן יולד, למה יעוד דעתי כך? לולי הפסוק תשלח. הגמרא סך לתך, הועיל והמרמור, גדול שלום שבן איש לאשתו שהרי אמרה תורה, שמו של שבחו שנכתב בקדושה, ימחה על המים, של תאר את הסלוטה. והי מצורע, כיוון דחמד אלא מתאר, אלא מתאר, אסור בתשמי שמיטה דכתיב, וישם מחוץ על שבעת ימים, אהלו זו אשתו, מכאן שאסור בתשמי שמיטה, מה עוד תמקם בזה אסור בתשמי שמיטה, להתייעס לידי, תייעס ליד שילוח אחי, כמה שמענו, באמת הגמרא, יש מקרים שבדבר הזה, מצוות גדולה של שלום בית, למה? שהרי, יש גם כמצורע, צריך להביא את ההורתו, כן, של ציפורים. עכשיו, אם אותו אדם, יש לו כאן את האם הזו, כל זמן שהוא לא מביא את הקורבנות, הוא אסור. כתוב פסוק, ישב מחוץ לעולו דרשו רבותינו, מה זה מחוץ לעולו? שהעולו זו אשתו, זה כינוי בלשון של כבוד. אז אם כן ימלה, כמה שאסור שמי שמיטה, וימצא על הידי זה שאותו האדם הוא נשאר ימצא, אין שלום בית בינו ואשתו. הייתי חושב, גדול שלום בריאות, ולכן עדיף שהוא יביא את הקן הזה בשביל להיטהר, והידי כך יהיה מותר אשתו ויהיה להם שלום בית, וינדחה את העשה של שלח תשלח. כמו שאמרנו פסוק שלא. יש מצד שילוח הקן, זה אפילו במקום מצווה. מה תיתין? הנוטל אם על הבנים, הוא ידע אומר לוקה ואינו משלח. אחי אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצד לא תעשה שיש בקום עשה, אין לוקין עליה. אם האדם לקח את האם, כאשר את העובץ על הפרוחים שלה. הוא ידע אומר, מקבל מכות שעבר על הפסוק, לא תיקח האם. אבל כבר אינו משלח. כפי שאמרנו מקודם, לפי דעת רבי יהודה, שלח הכוונה היא מעיקרה משמע. לא הפסוק אומר לך, אל תיקח ואם לקחת את שלח, אלא כוונת הפסוק היא, מעיקרה עליך לשלח. אבל אם כבר לקחת, אז גמרנו, אין יותר מצווה של שילוח. אחי אומרים, משלח, ואינו לוקה, למה אינו לוקה? כי כוונת הפסוק לומר כך, לא תיקח עם הבנים, שלח, שלח, אל תיקח, ואם לקחת, אז תשלח גם עכשיו. והידי השילוח שלך, אתה עוקר את הלב שלא תיקח. אתה מתקן את זה. זה הכל, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין לו קין עליה, כי אתה אומר לך כאילו תקיים תעשה ובזה תקן את הלב שעברת. כלומר, בערב הבא בא ממל, תעמה דה רבי יהודה מישהו מסבר לב שניתך לעשה לא קין עליו, או דהילמה, בעמה סבר לב שניתך לעשה אין לו קין עליו, וחיית עם שהוא נקרא סבר שלח מעיקרה משמע. שואל, האם תעמו של רבי יהודה שהוא אמר שהוא לוקה, האדם שלקח את האם על הבנים, בלי שהוא סובר שבכל התורה כולה לב שניתק לעשה, כמו גזלה וכדומה, לוקין עליו. אז גם פה לוקין. או שהוא סובר בעל מעליו שניתק לעשה, אין לוקין עליו. ולכן משל לב של גזלה, אדם לא ילקה, למה? כי יש לו כל זמן לפניו מצווה, השבת גזלה. ורק כאן פה אצלנו, למה הוא אומר שהוא לוקה? מפני שהוא אומר, שמה הכוונת הפסוק לא תיקח עם הלבנים שלח שלח? אין הכוונה שאם לקחת, תשלח ותתקן את הלב. אלא כוונת הפסוק, שלח מעיקרה, היה לך לשלח. אבל אם כבר לקחת, לא תקיים מצווה בשילוח. אתה שמע, קנה וגזלן ישנן בכלל מכות ברבי יהודה. ואחד לב שניתך לעשה עוד רחמנה אמר לו תגזול. ושיבת הגזלה,
שמאמינת

0: עד רבי יהודה שנקרא סבר, לא שיתך לעשה, לא כן עליו. את הגמרא ניתן להוכיח שהוא סובר שאכן בכל התורה, לא שיתך לעשה, לא כן עליו. כי כתוב בברייתא שאומר רבי יהודה, גנב וגזלן, אם הם גזלו, אז מגיע להם מלכות. הרי לכאורה, זה לא שיתך לעשה, כתוב בתורה לא תגזול. ואם אדם גזל, כתוב בתורה מצווה, שיתך גזלה. ואם כן, לכאורה, לא שיתך לעשה, למה רבי יהודה אומר שלא כן עליו? ושמע מן שהוא סובר, אחרי התורה כולה, לא שיתך לעשה, לא כן עליו. אמר לו רבי זירא לאו אמינא לכו כל מתניתא דלתניא ברבי חייא ברבי ישעיה משבשתה היא ולא תשבו מנה במדרשה דילמה אינה בכלל מקורות ארבעים תניא. אמר לו רבי זירא, זה בריתה שלא שיתה בין דרשו רבי חייא ברבי ישעיה שהם היו דקדקנים, אבל בריתות אחרות אמרתי לכם אל תוכיחו מהם, כי ייתכן שהם משובשות. וכאן ייתכן שזה ששנה חכם הזה שנה את הבריתה הזו, הוא ראה שבעניין הזה של הנוטה להם על הבנים רבי יהודה אמר לו כן, הוא חשב שככה דעתו בכל לב הניתק לעשה, ולכן הוא מדעתו חידש בשם רבי יהודה, שגם לגבי גניבה וגזלה, גם כן לא כן. ויתכן שרבי יהודה לא אמר את זה באמת. תגמרה, תשמע, לתנא רבי יושעיה ורבי חייא, פורש הם אמרו בריתא, לא תשוב ושב, לא תחלה וחילה, שתן בכלל מלכות ארבעים, ורבי יהודה, שמע מנה תעמה די רבי יהודה, משום דרך הסבר, לא שינתך לעשה, לא כן עליו. כתוב התורה, אם האדם שכח עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אם האדם שב ולקח אותו. כתוב התורה, לא תחלה פאת צדך בקוצריך. מה עדים אם האדם קילה ולא ישיר פאה? אז רבי יהודה אומר שהם לוקים. לכאורה זה לא שינתך לעשה. ולא אם כן לוקים. שמע מינה, שתעמור של רבי יהודה, שהוא סובר, לא שינתך לעשה, לא כן עליו. דוחה גמרא, דיל מהתם, היית עמד לך סבר, תעזוב מעיקרה משמע. אמנם כתוב פסוק, כי תקצור קציחה בשדה שחטא עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום נא יהיה, וכו'. אולי במקום אחר כתוב לעניים לגר, תעזוב אותם. אולי מפרשים, רבי יהודה מפרש, מה הכוונה תעזוב? מה הכוונה לגר אותם נא יהיה? הכוונה יהיה מעיקרה של לכן לא היה לך לקחת, אבל אם לקחת, לפי דעת רבי יהודה, לא יועיל אם עכשיו תיתן את זה לעני ולגר. אז זה לא נקרא לב הניתק לעשה. אבל אם באמת היה לאחר עשיית עליו, היה לך מצווה לעשות משהו, אולי רבי יהודה מודה שבאופן כזה הוא פטור, כמו למשל לגבי גניבה וגזלה, אולי רבי יהודה יודה, כשם ודאי קראת הפסוק שאם כבר גזלת והשיבת גזלה, אולי בזה רבי יהודה יודה שהוא פטור עם מלכות. עמד רבי נער בשיטה שמה, לא תותיר ממנו עד בוקר וגומר, באש תשרוף. בא כתוב יתן עשה, אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקין עליו. ורבי יהודה שמאמינת עמד רבי יהודה שנקרא סבר, שלח מעיקרה משמע שמאמינה. אמר, יש פורש כתוב פסוק לגבי קורבן פסח, לא תירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא רבי יהודה ומסביר לנו, מה זה נותר ממנו עד בוקר באש תשרופו? בא הפסוק אומר לך, אל תותיר, ואם הותרת, יש לך פה עשה, תעשה את זה, ועל ידי כך אתה מתקן את עליו, ולכן אינו לוקה האדם שיותיר בסך קורבן פסח עד הבוקר. ספורה של רבי יהודה סובר, שאם זה לב הניתק לעשה, אין לוקין עליו. ואם כן הכוחך, למה במשנה שלנו סובר שאדם שלקח את האם על הבנים הוא לוקה? כי הוא מפרש, מה כאן לא תיקח האם על הבנים שלח, תשלח את האם? לא כאן האם לקחת תשלח, אלא אל תיקח, אלא תשלח קודם לכן. אבל אם האדם הוא כבר לקח, פיית רבי יהודה, אין פה עשה לאחר מכן, לכן זה לא נקרא לו ניתק לעשה, ולכן סובר שלא כן עליו. אמר לי רבי די ורבשי, מה הייתי להם מדי ככה מוכחם כן, מהמשנה שלנו, דקתני, הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח. ביזה קטח תעמד רבי יהודה לא שיתק לעשה לוקין עליו, לוקה ומשלח עם בעלה. למה רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח? לוקה הבנתי. אם תגיד לי שהוא סובר לא שיתק לעשה בכל זאת לוקים עליו, מובן למה לוקה. אבל הוא אומר אין משלח, אלא הכוחך הסיבה שלו אחרת. הוא אומר אין משלח מפני שמה שכוונת הפסוק שלח שלח הכוונה היא מעיקרה. אבל אם כבר לקחת אמצע לשלח, אז מוכרח. כמו הפירוש אמרנו מקודם. בדיל מהחיק המאונטין. אין נפטר עד המלכיני. אמרו זה לא מוכרח. כי תכן אין כמות רבי יהודה לומר שאין משלח שמת אין מצווה לשלח. תכן שכמותו לומר שאין מצווה לשלח. מה שאמר אין משלח כוונה היא שלא יעזור להגיד אני אשלח את זה ותפטרו אותו עם המלכות. לא. אלא עליו לקבל את העונש. זה כמות רבי יהודה לוקה ואין משלח. יקבל מלכות וחקר השלח. כי זה לא פותר אותו מהדבר הזה. לכן מהמשנה אין הוכחה אלא רק מהדין שאמר למה לגבי קורן פסח. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

ראיתי את שבעת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
10: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.

שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף הרמוני עם החדשות. ארצות הברית נערכת לאפשרות של פעולה צבאית נרחבת נגד החות'ים בתימן. הנשיא טראמפ קטע את שהותו בקמפ דיוויד ושב לבית הלבן, וגם שר המלחמה פיט הקסט חזר לוושינגטון מוקדם מהמתוכנן. לפי רשת CNN, ההיערכות מגיעה בעקבות תקיפות של החות'ים נגד יעדים בערב הסעודית, בהם נמלי תעופה. במקביל, מחלקת המדינה הזהירה אזרחים אמריקנים במזרח התיכון כי האימות עלול להתרחב במהירות, וקרא להם להיערך לביטולי טיסות ולשינויים בפעילות נמלי התעופה. גורם באיחוד האמירויות מתייחס לטענות שלפיהן אבו דאבי הזהירה את ישראל מפני מתקפה של חמאס לפני טבח 7 באוקטובר. בעיתון The National דווח מפי אותו מקור כי ענייני ביטחון עולים לדיון בין הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ולא ברמת מנהיגי המדינות. גם בלשכת ראש הממשלה הכישו את הדיווח ואמרו כי נתניהו כלל לא שוחח עם בן זייד בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו אזהרה. באירופה נערכים לאפשרות שהאימות עם רוסיה יגלוש מעבר לאוקראינה, על רקע ריבוי מתקפות הסייבר, חדירות הכתב"מים ופעולות החבלה שמיוחסות למוסקבה. בפולין ובצרפת הזהירו כי האיום הרוסי גובר, אך לפי שעה לא זוהו סימנים למתקפה רחבת היקף. בקרמלין מחישים כי לרוסיה יש כוונה לתקוף מדינות נוספות באירופה. פלילים עכשיו, המשטרה הודיעה כי יתרה את כלי הרצח ששימש על פי החשד לרצח פאטמה רג'בי בת 61 במזרח ירושלים. החשוד תושב האזור בשנות ה-60 לחייו, שחזר את המעשה והוביל את החוקרים למקום שבו נמצאה גופתה. מחקירת המשטרה עולה כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת וכי הרקע לרצח הוא חוב כספי. מעצרו של החשוד הוארך עד 27 בספטמבר. עכשיו תחזית מזג האוויר. צילם

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
10: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
11: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
15: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן.
16: נשנות נגד בתי זיקוק ומתקני אנרגיה ברוסיה, בית זיקוק נוסף נפגע במוסקבה. לפי ראש העיר, אחד המתקנים במתחם ניזוק במתקפת כתבם, אך לא היו נפגעים. בתוך כך, ברוסיה יצא לדרך היום השלישי והאחרון של הבחירות לפרלמנט, הראשונות מאז הפלישה לאוקראינה. מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת של הנשיא פוטין צפויה לשמור על שליטתה בבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, לאחר שרוב המועמדים המתנגדים למלחמה לא הורשו להתמודד. פוטין הציג את הבחירות כמבחן לתמיכה הציבורית במדיניותו ובמלחמה באוקראינה. אבנים יודו הלילה לעבר אוטובוס באפולה וגרמו לניפוץ שמשותיו. כתבנו אסף גולן מציין כי איש לא נפגע, ומוסיף כי זהו המקרה הרביעי מסוגו בעיר בתוך 10 ימים. בעקבות רצף האירועים, נהגים מדווחים על חשש לצאת למשמרות לילה, ובאיגוד ועדי התחבורה מזהירים כי ללא הגברת האכיפה, התקריות עלולות להסתיים בפגיעה ממשית בנהגים או בנוסעים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום לכם, אהלן, בוקר טוב, כמה דקות עכשיו אחרי השעה 8, אתם איתנו על סליחות, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, תוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים, תשפ"ז, שיכול בעזרת השם הערב הזה שיבוא עלינו לטובה. אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם. בוקר טוב לאפרת גואטה וגם לאביטל ריידר שמפיקות אותנו, בוקר טוב גם לטכנאי באולפן. אנוכי, מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, ואחרי שאמרנו את כל מה שצריך לומר, אפשר לצאת לדרך. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: טוב, עכשיו זה הזמן לומר בוקר טוב וכמעט צום קל לענבל שלנו שנמצאת בטבל. אם עדיין לא התארגנתם על סעודה מפסקת, אם לא בא לכם לבשל, אם בא לכם לנצל את הזמן הזה לדברים אחרים לגמרי, נגיד כמו לשתות קפה, זה הזמן לשים אוזן. בוקר טוב ענבל וכמעט חג שמח.
1: חודדי, מה העניינים?
0: ברוך השם, כמעט חג שמח.
1: איזה כיף. אתה לא יודע אף פעם מה להגיד, שנה טובה, חג שמח, צום קל, חתימה טובה, מועדים לשגרה, לא יודעת כבר מה להגיד, באמת, אתה לא יודע.
0: וכאילו גם הסכמנו, אחד עם השני, שלא משנה מה תגיד, סבבה, הכל בסדר, קיבלתי.
1: נכון, קיבלתי, בדיוק. אני אגיד לך מה, אנחנו ערב יום הכיפורים, וכולם, קודם כל, אתה מכיר את הסלוגנים של תבל? אז אני אגיד לך.
0: לא.
1: קודם כל אומרים, תודה לאל יש את תבל, זה אני מצאתי, כן?
0: אה, זה גדול.
1: תודה לאל, יש את תבל, ובשביל מה לבשל יש את תבל? כי אתה יודע, אנחנו שישי, שבת, חג, לא יודעת כבר מה, די, אין כוח, אין כוח. אנחנו שנת 2026, אנשים, די, שחררו את כל הנושא של לעמוד שעות על הרגליים, ואתה יודע, אבל תמיד מדברים על אוכל מוכן, אז אומרים, מה פתאום, אני רוצה רק את האוכל של אמא, האוכל של סבתא, האוכל של הבית. חבר'ה, תבל זה אוכל של אמא, זה אוכל שמיוצר כאן במקום, אצלנו, לא אוכל תעשייתי. בוא לכאן, תראה את המטבח, תראה איך כולם עובדים ביחד ומכינים את האוכל הכי טעים בטבל. אז שימו לב, אנחנו בדרך כלל בטבל, בערבי חג ושישי, פתוחים עד השעה 3 בצהריים. היום יש סעודה מפסקת ואנחנו צריכים להתכונן והכל עד 12. אז זה הזמן להתכוונן ולראות ולסדר את הלוז, כדי שבאמת יהיה לכם זמן להגיע אלינו עד 12, חברים. 12:00 אנחנו סוגרים. אז אנחנו מחכים לכם כאן עם כל האוכל הכי טעים בטבל. יש פה גם קינוחים, ככה שאתה יודע, אלה שרוצים לפתוח את הצום עם משהו מתוק או משהו כזה, אז יש את זה פה, הכל מהכל. יש פה את כל התפריט העשיר של תבל, שכולם מוזמנים להגיע. ואתה יודע עוד משהו, כי אם על הילדים, אחד החששות שלי בצום זה בעצם מה הם יאכלו, כי הם כל היום
0: בצום, נכון,
1: כל היום הם רוצים לאכול. אז אני שמה פלטה ואני מביאה להם את השניצלונים וקציצות ואורז וקוסקוס והכל מהכל, וגם פרגיות, הכל יש כאן מוכן. בבקשה, תפתחו את המקרר, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אחמם לכם, תנו לי לצוב בשקט. זה ככה הדיל שלי עם הילדים. אז אני גם ממליצה לכל ההורים בינינו ששומעים אותי ואומרים, איך, מה אני אעשו? כאילו בצום הילדים אומרים, אוקיי, אם ההורים צמים אנחנו צריכים לאכול בשבילם, ככה זה עובד, אתה מבין? אז בואו לכאן, תבחרו את האוכל גם לילדים, גם לסעודה מפסקת, גם לסעודה פותחת, הכל מהכל נמצא כאן אצלנו, ותודה לאל יש את אבל. אז אני רוצה לאחל לך גם חתימה טובה וצום קל ומועיל, ותבוא לכאן אחרי השידור.
0: גמר חתימה טובה, ענבל שלנו בן עמי, תודה רבה וצום קל.
1: איזה כיף שיש רדיו, שאני מדברת איתך קצת לפעמים, חודדי.
0: תודה רבה ענבל.
1: חג שמח, צום קל.
0: להתראות.
1: תבואו לטבל עד 12.

0: לתאר. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של סליחות, כאן ברדיו דרום 95.8-97 FM. אנוכי, מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, תודה רבה לאפרת גואטה ולאביטל ריידר שהפיקו אותנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, ותכף חוזרים לשעה נוספת.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
13: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום טוב. שלמה.
14: תפשין פדלת תהה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
13: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עצמאות. בוקר טוב איתמר.
15: בוקר טוב.
16: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
13: אוהב את רוביק, אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
15: איתמר, כמה יום...
13: אוהב את כולם.
15: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
13: הוא באמת אוהב את כולם.
16: אני באמת אוהב את כולם.
17: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
15: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
7: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה.
22: מסף חרמוני עם החדשות. מאות בני אדם הגיעו הבוקר להר הבית, והמשטרה שנערכה במקום בכוחות מתוגברים מאפשרת את העלייה למתחם בקבוצות של עשרות מתפללים בכל פעם. במקביל, לקראת יום הכיפורים קוראת המשטרה לציבור לנהוג בזהירות בכבישים בשל תנועת רכבי חירום גם במהלך החג. עוד הדגישו במשטרה כי מוקד 100 יהיה זמין למקרי חירום. תינוק בן 3 חודשים הותר הבוקר במצב אנוש בביתו שבבית שמש. צוות מדע שהוזעק למקום פינה אותו לבית חולים להמשך טיפול רפואי. על רקע התקיפות האוקראיניות החוזרות ונשנות נגד בתי זיקוק ומתקני אנרגיה ברוסיה, בית זיקוק נוסף נפגע במוסקבה. לפי ראש העיר, אחד המתקנים במתחם ניזוק במתקפת כתבם, אך לא היו נפגעים. בתוך כך, ברוסיה יצא לדרך היום השלישי והאחרון של הבחירות לפרלמנט, הראשונות מאז הפלישה לאוקראינה. מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת של הנשיא פוטין צפויה לשמור על שליטתה בבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, לאחר שרוב המועמדים המתנגדים למלחמה לא הורשו להתמודד. פוטין הציג את הבחירות כמבחן לתמיכה הציבורית במדיניותו ובמלחמה באוקראינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
26: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
26: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות
21: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום לכם, בוקר טוב. כמה דקות אחרי 9 אנחנו פותחים את השעה השנייה של סליחות כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. תוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים תשפ"ז שיחול הערב ושיבוא עלינו בעזרת השם לטובה. גם בשעה הזאת אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. בוקר טוב גם לאפרת גואטה ולאביטל ריידר שמפיקות אותנו. בוקר טוב גם לטכנאי באולפן, בוקר טוב גם לגלב קדירוב שנמצא על הביצוע הטכני. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אנחנו מתחילים, שעה שנייה.

0: עכשיו, כמה דקות לפני 10, אנחנו סוגרים את השעה השנייה של סליחות כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאפרת גואטה ולאביטל ריידר שהפיקו אותנו, תודה גדולה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי מאחל לכם חג שמח, צום קל בעזרת השם, גמר חתימה טובה, שתהיה לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של עושר, שנה של בשורות טובות, שנה של שלום ושל אחווה, ושבעזרת השם נדע רק טוב בשנה הזאת, ובכלל בעזרת השם ובישועתו, חג שמח וצום קל. יאללה ביי.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
12: מאחלים לכל לקוחותינו,
13: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
14: שנה טובה,
15: חג שמח,
16: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
17: שנה של נסיעה בטוחה.
18: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
19: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
14: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת, וגם לסמל לדברי הנביא, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה,
8: אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו, בגדנו, נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה, נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זקה. מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
20: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
21: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
22: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
26: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת יום הכיפורים שיחל הערב. אלפי שוטרים, לוחמים ומתנדבים ייפרסו ברחבי הארץ, בדגש על בתי כנסת, ריכוזי קהל, קו התפר וצירי התנועה המרכזיים. במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות, להקפיד על כללי הבטיחות בכבישים וברכיבה על אופניים וקורקינטים, ולאפשר מעבר חופשי לרכבי חירום והצלה. פלילים עכשיו, במשטרה הודיעו כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בן 20 בחשד שיצר קשר ברשתות החברתיות עם 6 קטינות בנות 13 עד 17, דרש מהן תמונות אינטימיות ואיים לפגוע בהן ובבני משפחותיהן. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפול לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
30: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. זה הזמן לסלוח, תוכנית מיוחדת לקראת יום הכיפורים, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. היום ה-20 בספטמבר 2026, אבל אנחנו נתייחס כמובן לתאריך החשוב יותר, ט' בתשרי תשפ"ז. בעוד שעות אחדות ייכנס היום הקדוש, יום הכיפורים. אתם יודעים, יום הכיפורים זה יום רציני, יום שמעורר מחשבה, אבל הוא לא יום של ייאוש, להפך. בלב ליבו של היום הזה נמצאת האמונה שבני אדם מסוגלים להשתנות, לתקן ולפתוח דף חדש. עד השעה 12 אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה שנוגעת בנשמה, עם סיפורים ורעיונות שיעירו מעט ככה את מנהגי היום, ובעיקר עם הזמנה לעצור לרגע. אולי יש מישהו שאנחנו צריכים לבקש ממנו סליחה, אולי יש אדם שממנו אנחנו רוצים להשתחרר מן הכעס, ואולי האדם הראשון שראוי שנלמד לסלוח לו הוא דווקא אנחנו. תודה גדולה לגלב קדירוב ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, תודה לאלעד בובליל המפיק, העורכת אפרת גואטה, תודה גדולה להפיק אוריאלי המושכת בחוטים, תודה לאורחי המוזיקה שלנו, ענבל כהן בן עמי ועומר יוסף שגם חוגג יום הולדת היום. אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, ואנחנו יוצאים לדרך, אם זה הזמן לסלוח. אז תגבירו קצת את הווליום, תצטרפו אלינו. אנחנו מתחילים.

0: נפש.
1: כל נדרי, אתם יודעים, הוא כנראה אחד הטקסטים הכי מרגשים והכי מוכרים שיש במסורת היהודית, אבל הנה פרט מעניין שלא בטוח שידעתם. מבחינה הלכתית, זו לא בדיוק תפילה, אלא יותר הכרזה בשפה הארמית, שעוסקת בנדרים ובהתחייבויות שאדם קיבל על עצמו. אז איך הפך נוסח משפטי למדי, אפשר לקרוא לו, לרגע שמרטיט לבבות בכל העולם? כנראה שלא רק המילים עצמן עושות את זה. זהו אולי הלחן העתיק, ספרי התורה שמוציאים אותה מהאכל ברגע הזה, הטליתות הלבנות והידיעה שבאותו רגע ממש קהילות יהודיות רבות בכל העולם מתכנסות סביב אותן מילים. ואפשר לשמוע בכל נדרי גם תזכורת לימינו אנו, שלמילים שלנו יש משקל. לפני שאנחנו מבטיחים, נשבעים או מתחייבים, כדאי לעצור ולשאול אם באמת נוכל לקיים. תיקון, כידוע, מתחיל גם ביחס רציני יותר למה שיוצא לנו מהפה. עכשיו 10 ועוד 12 דקות, ואנחנו רוצים לעבור בשידור חי לטבל מרכז אירועים.

0: אוקיי, שלום, שלום עכשיו לענבל, כהן בן עמי שלנו.
1: עדי ראש.
0: כן.
1: אנחנו דיברנו קודם על, יותר נכון, אתה דיברת על מה שיוצא לנו מהפה, וצריך לשים לב. אז אני אחראית למה שאנחנו מכניסים לפה, אוקיי? ומה שאנחנו מכניסים לפה, בזה אני חותמת שזה, בזה יש ברכה, בזה יש מצווה, בזה יש את פעמים הכי טובים שיש. קודם כל, אני רוצה, בוא נחלק את מה שאני רוצה להגיד לשניים.
0: אוקיי.
1: האחד, שים לב, עוד לא יצאנו משבת, כבר צריך לבשל עוד פעם. למי יש כוח? בערך, הרי יש לנו שני סלוגנים, כשלאט לאט אנחנו עושים עוד ועוד ועוד. תודה לאל, יש את אבל, זה החדש. ותמיד אני אומרת, בשביל מה לבשל יש את אבל? כי באמת אין כוח, חבר'ה. אנחנו כהורים לילדים, אז אני כאימא לילדים, חושבת תמיד מה להכין להם, ועכשיו אני צמה, אז מה, אתה יודע, יש להם רעב יתר מוגבר בזמן שאני צמה, כי כאילו אומרים, אימא לא אוכלת, אנחנו נאכל בשבילה. אוקיי? כן, עכשיו זה לא מספיק להם, לך תכין להם, יש קינוחים ויש דברים וזה, לא, זה לא מספיק להם, רוצים כל שעה עגולה ובין לבין גם. אז אני באמת אומרת, כל מי ששומע אותנו, שימו לב, אנחנו מתוחים עד השעה 12 בצהריים.
0: שזה אוקיי? מדהים.
1: 12, ממש, אוטוטו, אתם צריכים לבוא אלינו, כדי שבאמת יהיה לכם את האוכל הכי טעים בסעודה מפסקת, ולילדים שלכם שלא מפסיקים לאכול, אז יהיה לכם גם את האוכל. תקשיב, מבחינת תפריט, תבל כאן דאגו לאוכל שבאמת הוא אוכל טוב, שיהיה לנו צום, אתה יודע, בלי כל הצרבות וכאבים ומה שזה.
0: וואי, זה מה זה חשוב.
1: נכון. אז יש פה אוכל שמוקפד, באמת, בצורה מדויקת, כדי שבאמת יהיה לנו טעים ומעולה וצום מועיל, בעזרת השם, וגם כמובן לילדים, ואתה יודע, אנחנו חיים מרגע לרגע, משבת לחג, ועוד שנייה אנחנו לא ננשום, וכבר הגיע סוכות. אז בגלל זה אני אומרת, די, עייפנו, לבשל זה הכי שנות ה... לא משנה מה, זה השל הסבתות שלנו, די, אני גם אני רוצה להגיד לכל מי שחושב איכשהו או חושש מאוכל מוכן, כי תמיד שאומרים לנגיד למבוגרות, תגיד עכשיו לא, קניתי אוכל מוכן, זה אומרת להם, נכון, אתה מכיר את המשפט הזה? רק את הגיחוך הזה שלך, אז אני באמת אומרת לכם חבר'ה, זה לא אוכל תעשייתי, זה אוכל של אמא, אוכל של סבתא, זה אוכל שכל אחד ואחת מאיתנו אוהבים לאכול, אוכל של בית, אתם יכולים אפילו לבוא ולהציץ ככה, לראות איך מישל שדואגים שכל האוכל יהיה טרי ונקי, והכל עובד פה בפס מצוין, ואתה יודע, כמו מפעל. אז עד 12 בצהריים, אני לא אוכל לכם את הראש, כי אני הולכת לאכול דברים אחרים, כי יש צום. אז אדיר אחראי אמר שאנחנו אחראים למה שיוצא לנו מהפה, צודק. אני אחראית למה שייכנס לפה.
0: שזה לא פחות חשוב.
1: נכון. אז לב העיר באר שבע, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, עד 12 בצהריים. תזרזו.
0: ואנחנו נדבר גם בשעה הבאה בעזרת השם.
1: בוודאי.
0: תודה רבה, ענבל.
1: ביי בינתיים.
0: ביי בינתיים.

מסליחה של פאר טאסי, אנחנו עוברים למצטער של אייל גולן. זה היום הכי מתאים לשירי סליחות, חרטה. אבל מה שחשוב זה שאלו שירים פשוט מעולים, אז אנחנו לא מתלוננים.

ועל העיבוד המקסים אחראי דודו קומה. עכשיו אנחנו עם אחד השירים האיקונים הגדולים בכל הזמנים, שאין כמעט טקס, אירוע חשוב, מעמד מרגש, שהשיר הזה לא מושמע בו. עד היום, וגם בעתיד אני אומר לכם, חי משה הענק עם נשבע.

אתם יודעים, כשחושבים על יום הכיפורים, רובנו, בואו נדע על האמת, מדמיינים אותו כמו איזה יום כבד, קודר, קשה, לא כל כך בא לנו על יום הכיפורים, אבל במסורת היהודית, ט' בתשרי נחשב דווקא ליום חגיגי, כן, יום חגיגי שיש בו מצווה לאכול ולהתכונן לצום. חז"ל הפליגו והעריכו בחשיבות האכילה בערב יום הכיפורים ואמרו שמי שאוכל ושותה בתשיעי בתשרי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה בתשיעי ובעשירי. מאחורי האמירה זו נמצא רעיון יפה, זה לא סתם. הגוף הוא לא איזה אויב שצריך להילחם בו חלילה. גם לקראת יום רוחני כל כך צריך להכין אותו, לכבד אותו ולאגור כוחות. יום הכיפורים הוא לא איזה עונש חס וחלילה שאנחנו מטילים על עצמנו, אלא עצירה, סוג של עצירה מכוונת מהשגרה. אנחנו מתכוננים אליו בסעודה, בברכות ובמשפחה, ורק לאחר כל ההכנה הזו נכנסים אל השקט ואל הצום.

שעה ראשונה של זה הזמן לסלוח כאן ברדיו דרום כבר מאחורינו, אבל המוזיקה והמחשבות לקראת היום הקדוש ממשיכות גם בשעה הבאה. כן, שעה נוספת לפנינו של המון מוזיקה טובה. אנחנו נצא עכשיו להפוגה קצרה ונשוב עם עוד שירים, סיפורים ונקודות מעניינות על יום הכיפורים. אז תשארו איתנו, אנחנו חוזרים מיד.

0: אפריקה, בהגשת אדיר נהמי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לעזריאלי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השם.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
19: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
23: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. נמשכת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. הצבא האוקראיני תקף הלילה באמצעות מלטים בית זיקוק מרכזי במוסקבה, שמספק כ-40% מצריכת הדלק של הבירה הרוסית. עדי ראייה דיווחו על פיצוצים ועל שריפות במתחם, אך היקף הנזק עדיין אינו ברור. ברוסיה טוענים כי מאז אתמול הופלו יותר מ-1,600 מלטים אוקראינים, בהם מאות שהיו בדרכם למוסקבה. יותר משני קילוגרמים של חומר החשוד כסם סינתטי נתפסו במשלוח שהגיע מתאילנד לישראל כשהם מוסבים בבקבוקים. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשלוח היה מיועד לתושב אבו גוש שנעצר לאחר שהגיע לאסוף את החבילה באזור יד בנימין. בחקירתו טען כי בן משפחתו השוהה בתאילנד ביקש ממנו לאסוף אותה וכי לא ידע שהיא מכילה סמים. עוד בפלילים, שני קטינים תושבי אלת נעצרו בחשד למעורבות בתקיפת מאבטח במלון בעיר. על פי החשד, המאבטח סרב לאפשר לחבורת נערים להיכנס למלון, ובמקום התפתח ויכוח שיסלים לתקיפה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

מלך מלכי המלכים. מה יותר טוב מלפתוח בשיר תפילה לבורא עולם את השעה השנייה שלנו? חזרנו, חזרנו מאזינות מאזינים, שעה שנייה של זה הזמן לסלוח, תוכנית מיוחדת, הכנה ליום הכיפורים עם המון המון מוזיקה טובה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. בעוד שעות אחדות ייכנס יום הכיפורים וזה זמן טוב להוריד קצת את הקצב, להקשיב למוזיקה ולחשוב על הדברים שאנחנו רוצים לתקן ועל האנשים שאנחנו רוצים לקרב. אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, אנחנו ממשיכים מכאן יחד עד השעה 12. ומה יותר מתבקש, מה יותר ראוי, שלתוכנית שנושאת את השם זה הזמן לסלוח, נפתח גם בשיר של יואב יצחק, זה הזמן לסלוח, שתהיה לנו האזנה מעולה.

0: שוב שלום לענבל כהן בן עמי, הישר מטבל, מרכז אירועים.
1: חייבים להקליט אותך, לעשות את זה גם כג'ינגל.
0: אפשר לחשוב על משהו. אפשר לחשוב על זה.
1: אנחנו יכולים גם לנסות לעשות, כל פעם שאתה מעלה אותי ככה לדבר איתך על תבל, אז תשים שיר ואז על זה תרחינו משהו של תבל.
0: אהבת.
1: סבבה? עכשיו חברים, אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי, כי ב-12 אנחנו בעצם, היום המחירה היא עד השעה 12:00, אז תבואו לכאן כדי שתוכלו ליהנות מכל האוכל והטוב הזה של תבל לכבוד יום הכיפורים. אני רוצה להגיד שיש פה אוכל גם לילדים שלכם וגם לכם עצמים, כי בעצם בתבל פה דאגו לכל האוכל עם הטיבול הנכון כדי שהצום שלנו יעבור בצורה הטובה ביותר. וכמובן אמרתי לך בשעה הקודמת, אצלי הילדים יש להם, אומרים בשבת יש נשמה יתרה, נכון? אז בכיפור זה בכלל כאילו כפול ומכופל. כן, אז ממש ממש ככה. אז הילדים שלי רק רוצים ורוצים ורוצים לאכול, שיהיו בריאים, אז אני דאגתי כבר שיהיה להם את כל האוכל עם עוף וקציצות ושניצלונים, הכל בכמויות שיהיה להם, רק להניח על הפלטה ושיהיה לי שקט, כן, כולל קינוחים, כולל כל הדברים הטעימים של תבל שיש בדרך כלל, יש גם היום. אז כמובן שאנחנו היום פתוחים עד השעה 12, וביום שישי, שים לב, בלי למצמץ בכלל, אוקיי? ביום שישי מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד חג סוכות.
0: וואו.
1: ראית? עוד לא נשמנו, עוד לא צמנו, וכבר מדברים על סוכות.
0: מ-6 בבוקר.
1: ממש ככה. גם היום היינו מ-6 בבוקר, אנחנו כל הזמן אצלנו בתבל, פתוחים מהשעה 6 בבוקר, ואז אתה יודע, כל פעם בהתאם ללוז המתאים. אז היום זה עד השעה 12 בצהריים, וביום שישי זה עד השעה 3 בצהריים, זה כבר אנחנו נדבר ביום שישי על סוכות, ועל כל התבשילים המיוחדים שיש לכבוד החג, כשמישל וסיסי דאגו, אתה יודע מה יפה? שכל פעם אתה מוצא פה דברים חדשים, כי הם באמת חיים קולינריה, הם כל כך אוהבים את האוכל ואת האירוח ואת השפע, ואתה רואה את זה גם באוכל שנכנסים לכאן, אתה מרגיש כאילו אתה נכנס לבית שלהם, ואתה יושב איתם ביחד בשולחן. ככה זה מישל וסיסי, שפע, שפע, שפע. אז ממשפחת תבל מרכז אורים, אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה, צום קל ומועיל לכולם, ואם איכשהו, אני רוצה לבקש סליחה מאלה שחשבו שאתה יודע, בסוף אנשים באים ואומרים, אנחנו בישלנו, אוקיי? זה תבל בישלו, אוקיי? אז סליחה איכשהו ככה, אנחנו סולחים לכם, אנחנו באמת עושים את זה בשבילכם, כדי שתאכלו את האוכל הכי טעים שיש. גמר חתימה טובה לכולם, עד 12, אדיר, לא לשכוח.
0: כן, נצלו את ההזדמנות הזו, ענבל, תודה רבה לך, ושיהיה צום מועיל וקל.
1: אמן, אמן לכולנו.
2: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: אוכיל על האל, אחד מהפיוטי תפילות העתיקים ביותר שנאמרים בימים הנוראים בראש השנה וביום הכיפורים.
1: אוכיל על האל.
0: ואז אמר הצעיר והמוכשר אליאור זנדני, הוציא במיוחד לרגל ראש השנה את השיר הזה בביצוע כל כך נוגע ומרגש. אז הנה אוכילה.

בתפילת מנחה של יום הכיפורים אנחנו נקרא את ספר יונה. רובנו זוכרים את יונה הנביא ואת הדג הגדול שבלה אותו וכו', אבל זה לא העיקר. לפחות לא העיקר היחיד של הסיפור. יונה כידוע נשלח להזהיר את אנשי נינווה, והם בסוף מקשיבים לו, צמים, לובשים שק. אבל שימו לב שהפסוק לא אומר שאלוהים ראה את הצום שלהם. מה כתוב? וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. מה שהכריע לא היה רק הטקס החיצוני במרכאות, אלא השינוי הפנימי בהתנהגות. וזה מסר פשוט מצוין ליום הכיפורים. המבחן הוא לא רק כמה שעות צמנו, או כמה קשה היה לנו, או במשך כמה זמן עמדנו בבית הכנסת בתפילות, אלא מה ניקח איתנו ליום שאחרי. אם נהיה סבלניים יותר, נדבר בכבוד, ונקיים איזושהי החלטה טובה אחת, הצום לא יישאר רק זיכרון, אלא יהפוך ממש לנקודת התחלה, לדף לבן נקי וחלק.

יש רגע ביום הכיפורים שבו מדינת ישראל כולה משנה את הצליל שלה. הכבישים מתרוקנים לאיתם, החנויות נסגרות, המוזיקה נפסקת, אבל רק זמנית, והרעש היומיומי הסואן, התוסס, הלחוץ, מפנה את מקומו לשקט כמעט מוחלט. נכון, לא כולם צמים, לא כולם מתפללים, ולא כולם מציינים את היום הזה באותה הדרך. ובכל זאת, קשה להישאר אדישים לשקט הזה. הוא עובר לו ככה בין בתי הכנסת לבתים, בין דתיים למסורתיים, ובין מי שמקפידים על כל מנהג ומנהג, למי שפשוט בוחרים לעצור לכמה שעות. אולי זו אחת המתנות של יום הכיפורים לחברה הישראלית. פעם בשנה אנחנו מגלים שלא חייבים למלא כל רגע ברעש. בתוך הדממה הזו אפשר לשמוע את המצפון, את הגעגוע, את האנשים שאוהבים אותנו, ולפעמים גם את המילים שאנחנו חייבים לומר להם.

אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך.

0: מאזינות ומאזינים יקרים, כאן אנחנו מגיעים לסיומה של זה הזמן לסלוח, התוכנית האהובה שלנו ברדיו דרום. במשך השעתיים האחרונות ליוו אותנו שירים של תפילה, של זיכרון, שירי אהבה, חשבון נפש וגם תקווה. בעוד שעות אחדות תיכנס יום הכיפורים, והרדיפה הרגילה אחרי הזמן תעצר. הטלפונים ישתקו מעט, הכבישים יתרוקנו, ובתוך השקט תעמוד בפני כל אחד ואחת מאיתנו הזדמנות נדירה לשאול מה אנחנו רוצים להשאיר מאחור ומה אנחנו רוצים לקחת איתנו אל השנה החדשה. זכרו, בקשת סליחה לא הופכת אותנו לחלשים, ממש לא, להפך, היא דורשת אומץ להניח את האגו בצד ולהודות שפגענו. וגם הסליחה לאחר לא מחייבת אותנו למחוק את הכאב, היא יכולה להיות החלטה שלא לתת לו לנהל אותנו לנצח. תחשבו על זה. הלוואי שניכנס אל היום הקדוש הזה מאוחדים יותר, קשובים יותר ורקים יותר זה כלפי זה. שנדע לשמור על המשפחה הישראלית שלנו גם כשאנחנו חלוקים, ושנזכור שהאדם שמולנו חשוב יותר מן הניצחון בוויכוח. תודה גדולה לגלב קדירוב ואלכס גליסטיאן, טכנאי השידור. תודה לאלעד בובליל על ההפקה. לעורכת אפרת גואטה, תודה לאפיק אוריאלי, תודה גדולה לאורחי המוזיקה שלנו שליוו אותנו לאורך התוכניות, ענבל כהן בן עמי ועומר יוסף, שאגב, גם יש לו יום הולדת היום, אז מזל טוב לך עומר, תודה על כל העשייה שלך, תמשיך להיות כמו שאתה ולתת לנו ליהנות ממוזיקה מעולה. אני אדיר נעמי, היה לי העונג והכבוד לשדר עבורכם ולהתכונן יחד איתכם אל היום הקדוש הזה, לצמים מבינינו נאחל צום קל, מועיל ומשמעותי. יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון, שניכתב ונחתם בספר חיים טובים, בספר בריאות שלום ובשורות טובות. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, וזכרו שזה תמיד הזמן לסלוח.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נעמי.
2: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואים ניקי.

0: מאחלים לכל לקוחותינו,
1: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
2: שנה טובה,
3: חג שמח,
4: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
5: שנה של נסיעה בטוחה.
6: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
9: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
10: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
13: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש מירי לעבר רוחצים במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. לפי החשד, המחבל ירה מרכב חולף ונמלט מהמקום. כוחות צהל הוקפצו לאזור ופתחו בסריקות אחר המחבל. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 62 נפגע באורח בינוני מירי באום אל פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מפציעה חודרת. לראשונה בארצות הברית, חסיד חב"ד הושבע לשופט בבית המשפט העליון של מחוז לוס אנג'לס. עורך הדין בני פורר, תובע פלילי ותיק, נבחר לתפקיד ברוב של יותר ממיליון ו-160,000 קולות. פורר אמר בטקס ההשבעה כי הוא חש ענווה ואחריות גדולה עם כניסתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בחסות?
13: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצעת ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, איי.

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מקרא. מגולם לפרפר, עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו. תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה, נותק לו בעיקר. תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים בית.

בספורט, ספורט, פרק, זום, אוי, לנה, היא גם היה עבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירידי בקלבה, בפרטה כמו דנה, מי, היי.

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר לא.

איזה ביצוע הבאתי.

ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. אתה חושב

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, ומופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
2: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך, אוהב אותך.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. אני רוצה
4: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
8: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

יאו לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נותן לו בעיקר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בה

תמיד את בספורט, ספורט, פרק, זוג, אוי, לנה, היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי, דיבה כלבה בפתח כמו...

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר...

ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. אתה חושב